Dua Lipa ar a radio ar na hiha tá ceol nua ghuelga ó Chasing Abby ar an Malak an seo ar a radio ag cúpla nóméid tar éis Taylor Swift anois Patience Zero.